0: μουσιο, κάνα μουσιο, κύριε μεραντζιο, κοιμώνε ακινού.
1: Ungana tuwe kinye tigo komonde Momenye kia vege kini kia nguvu
0: Ate mukinyo si oke kuringi Na koro ande shira eriva Ato nyenda review
2: Ana pyo Ale pyo Ile Enara
0: Mbimbo wa chikamu ni mbokore nwa kumokundi ya tunji Nyamori akavutia mondo kwa anona mondo wetu akaoria na uwa mokundi